Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thành Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 12 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo. Em trai của nạn nhân bị bắt cóc kêu gọi sự ủng hộ của công chúng. Thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công trung tâm dữ liệu của công ty công nghệ lớn của Nga. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thứ trưởng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Hai. Ông Koyari Takashi cho biết Bắc Triều Tiên phóng các tên lửa từ một khu vực trong nội địa về hướng Đông Bắc và hướng Đông. Cũng theo ông, các tên lửa này được cho là đã rơi xuống vùng biển gần bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và biển Nhật Bản. Ông Koyari cho biết tên lửa thứ nhất được phóng vào khoảng 9 giờ 19 phút sáng, đạt độ cao tối đa khoảng 20 km và bay được quãng đường khoảng 220 km. Theo ông, tên lửa thứ hai được phóng vào khoảng 9 giờ 36 phút sáng, được cho là đã đạt độ cao tối đa khoảng 70 km và bay được hơn 910 km. Ông Koyari cho rằng chuỗi hành động của Bắc Triều Tiên, trong đó có việc liên tục phóng tên lửa đạn đạo, đang đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Ông nói đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự an toàn của người dân Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị và lên án hành động mới nhất của Bắc Triều Tiên thông qua Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Em trai của bà Yokota Megumi, người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc cách đây gần 50 năm khi đang là học sinh lớp 7, đã kêu gọi công chúng ủng hộ để sớm đưa chị gái mình hồi hương. Ngày 15 tháng 10 là vừa đúng 24 năm kể từ khi 5 công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc được trở về nước. Tuy nhiên, bà Megumi và 11 nạn nhân bị bắt cóc khác vẫn chưa rõ tung tích. Họ nằm trong số 17 người được chính phủ Nhật Bản công nhận là bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Ông Yokota Takuya phát biểu tại một sự kiện hôm Chủ nhật ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, phía đông Tokyo. Ông cho biết, năm 13 tuổi, chị Megumi là một người tươi sáng và vui vẻ như một bông hoa hướng dương. Nhưng vụ bắt cóc đã đột ngột chấm dứt cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ. Ông nhớ lại việc nghe tin trên đài phát thanh vào năm 2002 và được biết chị gái mình không nằm trong số 5 người bị bắt cóc được trở về nước. Ông kể khi đó ông đang lái xe đi công việc nhưng phải tấp vào lề vì nước mắt tràn ra. Ông cho biết đã một mình vừa khóc vừa nghe bản tin đó. Ông Yokota nói ông muốn mọi người hiểu rằng bắt cóc là việc tước đoạt hoàn toàn quyền, là việc tước đoạt hoàn toàn tự do và nhân quyền. Ông nhấn mạnh đây không đơn thuần là chuyện của quá khứ mà là một hành vi vi phạm nhân quyền vẫn đang tiếp diễn.
1: Chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh tiếp tục bị tấn công lần thứ hai trong vòng 2 ngày, có một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Cuộc tấn công hôm Chủ nhật diễn ra sau vụ tấn công vào chính sân bay này một ngày trước đó. Theo chính quyền, vụ tấn công đầu tiên đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đoạn phim từ camera an ninh được cho là ghi lại trong vụ tấn công đầu tiên, cho thấy khói bốc lên sau một vụ nổ xảy ra khi hành khách đang xếp hàng. Đoạn phim cũng cho thấy trần nhà sập xuống và mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Hôm Chủ nhật, lực lượng Houthi ra tuyên bố cho biết họ tấn công sân bay ở Riyadh để trả đũa các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi cũng cho biết đã tấn công một sân bay quốc tế khác ở Ả Rập Xê Út và các cơ sở của một công ty

0: dầu khí nhà nước. Lực lượng này cảnh báo các chuyến bay đến Ả Rập Xê Út đều không an toàn, ngoại trừ các chuyến bay đến sân bay và bay trên vùng trời của hai thánh địa Mecca và Medina.
1: Tập đoàn công nghệ thông tin Yandex của Nga, được mệnh danh là Google của nước Nga, cho biết trung tâm dữ liệu của họ gần Moscow đã bị một thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công. Hôm Chủ nhật, Yandex thông báo rằng cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu tại vùng Vladimir đã bị hư hại và hoạt động của trung tâm đã bị đình trệ hoàn toàn. Tờ báo lớn của Nga là Kommersant đưa tin hôm Chủ nhật rằng khách hàng đã không thể sử dụng một số dịch vụ của Yandex như gọi taxi và giao đồ ăn. Báo này cho biết tại các nước Trung Á là Kazakhstan và Kyrgyzstan, những nước có quan hệ gần gũi với Nga, các dịch vụ của Yandex cũng bị gián đoạn một phần. Đây là cuộc tấn công thứ ba của Ukraine nhằm vào các cơ sở thuộc tập đoàn công nghệ này của Nga. Một trung tâm dữ liệu của Yandex đã bị tấn công tại vùng Ryazan ở miền trung nước Nga vào thứ Năm và một trung tâm khác bị tấn công tại vùng Kaluga giáp Moscow vào thứ Sáu.
0: Israel vẫn tiếp tục các cuộc công tại giải Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vừa tròn một năm. Truyền thông Palestine đưa tin một người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel vào tối thứ Bảy, và 8 người, trong đó có một phụ nữ mang thai, bị thương trong một vụ nổ súng của Israel hôm Chủ nhật. Sau 2 năm giao tranh, một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt đã dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái. Quân đội Israel vẫn tiếp tục tấn công lẻ tẻ, với lý do Hamas đang tìm cách tái thiết tổ chức vi phạm thỏa thuận. Hôm Chủ nhật, cơ quan y tế giải Gaza thông báo 7 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lên thành 1.488 người. Truyền thông địa phương cho biết hơn 450 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình yêu cầu giải giáp Hamas và rút quân đội Israel khỏi giải Gaza. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về các bước đi này, khiến triển vọng đạt được tiến triển trở nên khó đoán định.
1: Thứ hai là ngày thể thao, ngày nghỉ lễ của Nhật Bản. Trẻ em tại quận Adachi, Tokyo đã có dịp học hỏi từ một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Hàng năm, vào ngày thể thao, quận Adachi đều tổ chức một sự kiện để cư dân có thể trải nghiệm hơn 50 môn thể thao. Ban tổ chức đã mở một buổi học bóng rổ tại địa điểm chính với sự tham gia của 30 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Người hướng dẫn là anh Tawatadi Dio, xuất thân từ quận Adachi và hiện đang thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp của Nhật Bản, cùng với anh trai là Tawatadi Toshichika, một cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Anh Tawatadi Dio dặn các em phải ngẩng đầu khi rê bóng, đồng thời chia sẻ các bí quyết để chuyền bóng và ném rổ. Các em chăm chú lắng nghe rồi thực hành những gì đã học. Một nam học sinh lớp 4 cho biết em rất ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ bật nhảy và ném rổ. Em nói em cũng muốn chơi tốt hơn.
0: Người dân tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo, vừa phóng những quả tên lửa tự chế trong một lễ hội truyền thống cầu mùa màng bội thu. Nghi lễ Chichibu Yoshida no Ryuse diễn ra hôm Chủ nhật tại khu Yoshida, thành phố Chichibu, trong tiết trời quang đãng. Lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa dân gian phi vật thể quan trọng của Nhật Bản. Những quả tên lửa bằng thuốc súng, gọi là Ryuse, được làm từ các đoạn thân thông và tre khoét rỗng. Ryuse có nghĩa là thế của rồng. 24 nhóm đã mang đến những quả tên lửa được chế tạo theo phương pháp truyền thống riêng. Các nhóm lần lượt phóng tên lửa từ một bệ phóng cao khoảng 20 mét. Những quả tên lửa bay vút lên kèm theo tiếng gầm vang và khói trắng, bay cao khoảng 300 mét. Người xem vỗ tay tán thưởng khi những chiếc dù nhỏ bung ra và rơi xuống mặt đất. Một phụ nữ đến từ thành phố Kumagaya cho biết thời tiết rất đẹp và lễ hội cũng rất tuyệt vời. Bà nói thêm rằng bà rất xúc động khi thấy mọi người nỗ lực hết mình để phóng tên lửa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.